Bible say Nyankopon esa kwatafo du yare ba kupene ba be der ade ase e kire se nipa empa aseda nipa enyi o Nyankopon ye ena no pa ye do Nyankopon se o man kana o Nyankopon ye din ye e visi ne ba ye e ka obi a ena no pa ye be se der ade ase se ade sam ne mpo sa wo dai de o mun ya ka ye.

0: Titanic ship no
1: wunyi
0: ye uko bi obitiko engine ana wuko yie wani asempe e chenga na map wo de adome he ya de na wuko akoyie enti age hwehwa wo ho ne yesa wo ya wo no mu no ne yesa wo ho na ere wo no enko so mane nsha wo bo
1: okay
0: yipie
1: na enko
0: nya se be wo
1: wo de ashe otri mu a
0: minya no a he ni pass
1: me so hu na na o ye ma
0: so na o ye ma so sa ya mi sese no e sha wo bo
1: anzo ntimi ntina fie
0: ntimi ntina fie da na ne nam
1: woni nka adwuma
0: hwa wade na se
1: ah woni nka
0: ai woni mi ne ntia
1: je wo ka
0: woni yo ba ne enye fine sompa e ba ne kra so ne enye fine nanso se wo mu ye no be fra wo ho atena se na wo akusekusa wo ho kro na ma posa wo mo yawo no ama na gyae no wo edi ahye ne mu wo edi ahye ne mu
1: na ewi omo
0: na ewi wom e na hyehye wom bo enti wonete nkwada na huna mane
1: okay
0: kwa mane ho
1: ah
0: kwa se ho akwada na nzo nim hweo e na wo mienu ehye wom bo e na ewi wom enti wo nsa kane no oh eh wo yire dia je se wo ya kase e pa o oh wo kunu de wa hwe ne ye pa wa mane nkwan pa nom on se se eh na de se wo ya de ana
1: wo so ate
0: because ehye ne bo
1: ewio
0: ewi no
1: emfiri nyame o
0: hwe abrantie na nwom na nano me be ka kire wo no me si abrantie ne ye friend KO7 wo bo nwom bi wo kwa ma mu wo bo nwom bi wo si jaato fom adie na sha wo mo no jaato fom e bufu tantan bi sha wa kuma ni e sha wo bo
1: me de me koko nye
0: eye on wodoma nkoma de bo no wo ka se ne ya wo bo ye bi ya na wo hunu se ye ade na de wo se enye wo de no de wagye atum se wo de na nye na se nyo odoma nkoma de bo wo won kana de bo ne ho eno nti wo ka won mo odoma nkoma ka se wanu ne ho se wo bo wo mo wo ka ho esa se sha wo bo
1: untimi nya ma ya wo
0: se wo gyae mu ma ne koya anka na no mframa ya ebo ya akra no
1: ke de koye
0: ke de koye afi wa ye hri
1: odoma nkoma so be hu se wo gyae mu
0: ye fri mpo wa ye hri no ma hu se wo gyae afi na de papa no wa wo ba ho mpa ye no ubo nse wuje mu e koya na mframa kro no na de koya no wo bo sekre enti wo ba sa ba na chibie mu no de adepa ne de abehye ho de amawo
1: ah
0: ai sa de ne sha wo bo enti kwan ni wo ene wo de papa no de abrewo
1: eh to bo we no bi yen so kese na menkofa afrefo na wo mo asase ebubum me ha o mo questions bi sa
0: ebusa
1: e san se petri kuta amu ade won ne ntabanzu otu
0: ai
1: man se to ne ne
0: man se to
1: eh ofa kuli mo
0: hwe nia wa ya won pe kokonzu odi akanche
1: ah bosu mo chiri kokonzu odi akanche
0: ene se wo wa homa ne so
1: no kre
0: hwe wa gei me pe mobile phone yi na mape we nso aka ho ena me bo hompa ye nanso microphone yi
1: why
0: ni yesi wani me ni computer yesi hoyi ahye ma koma mu ma me nso me paade ye we
1: enkom
0: ebe da ba
1: entime de ewom no so
0: mo
1: aji space kura asen ne ewom
0: no ya me pe no
1: ti ji so o empty
0: ena
1: space ni bi
0: on se ayi mu computer ya modi ye adwuma yi ye fra bibi se recycling bin
1: ah
0: empo sa wo delete ade ya wo so nyina na kwegu recycling bin num bin wo se bin num
1: ai
0: ne recycling bin nso kra
1: ye ma je se wo koyi
0: ehwe wo san ka kire se wo computer na ye ma nti ntimi fa hwe nto so bi
1: ai
0: enti chance wo san koyi recycling bin no kwose no
1: because that's been na ye ma
0: emu ye ma
1: enso ye wura
0: ye wura
1: nti se wo yi film
0: nti kwose no ena no a na no
1: wa nya ye be krashe
0: ena no a mo ayi Ghana yi a mo de no Ghana no ena no a wo man no mu ye ma no
1: tobo
0: enzu anyira mfa mo
1: tobo oduma nkoma
0: eh
1: edin oduma nkoma no mpacho abrofo nto
0: de bi
1: eh Ghana
0: mo
1: enti wo ka mo Ghana na asede oduma nkoma Ghana no
0: me Ghana ne ye akua Ghana me Ghana no wo ye akua Ghana
1: we ho de bibia nsi wo
0: eh asem bia ni ho
1: nti ye de na BBC ne no ye Ghana
0: mo de na mo frɛ na ma Ghana no eno ne na no akoma no mu ye ma bebre no on se nsuo na ye ba na ye se nkɔfa baabi on se bufa aso
1: o de bufu na ba
0: o de bufu abekum nipa wo esa nse

0: no ne be do e kro kro te ni mu sam ah wo wo mu o e kro mu o la die mu o ah e da da ke si mu ba ro me ma ke si bi nu so fo mu ya ene ka ena wo si amo to ke die ti me din se ka ni pepes ye me kwa ye francia ta di we se me ta so ro ai me kwa ye francia e du ho kwa ta ma fo pe se rezo a pe se rezo me ye mc bra me twe me ho ka kra ne sa mo ja be gu so ye me din se na no ni me din se ka ni pepes me fa me na wo ni da sa wo me ben di be kwa enjoy ni ba na ba yo be pa bra ya bo a ra bra ya bo a me fa wo o ko da bi da me fa wo me ti o ti oh pa ji se mame me di se kan pe pe se
1: di se kan pe pe se
0: me
1: me pa bra ya bo a
0: me fa wo
1: o wo ni da ya bo a se te kra ti kra
0: ma do me kwa kwa
2: Kata jo kata jo eh
0: eh ada sama orang sama
2: tapi kata jo yang cukup boleh kok ha ha.